ne mame enche metie fo na midi aseda ama won se wodi ona fidia to ha midi ne jama nsun ogoro ogoro ne ba ko pe on night be ne dru na na aso greater so hotel mame na hoti sei ane na na mo se na na mo nyame abdum wodru fie ke adu en shishima na ho ye de afira mechia na na kai na na bi abuokrum na na na bi se bi abokode.